Delfini sa pjesmom Škuri banda, pjesma iz 82. A o nastavku Tonči Huljić i zajedno sa Madreba Desa, Goranom i Petrom, Anarkišta.